Eller vad är det här? Jag har också en spirit av det här. Sen är det här kanske inte bara här. Sen är man det lättare när jag ska att jag kan hålla han såg spam på mer mer här. Att det är så och hålla han. Sen är det så här. Jag går han kan ta spam på mig. Då ska jag hålla mig med det sin är participar. A menos que el espíritu te indica ni shock spam. Alak bitje na khawrak shock spam. Yeshu hatia.